0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nå, et stykke. Jo, men det er noget ind i sjæls klipper. Jo, men... Ja, ja. Det er slags, når vi hører. Vi kan ikke nummer konversioner spille, drum. Men vi er så selvstændig werden. Sådan sowieso auch, ein bisschen, so. Okay!